0: ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི ཁྱི Tari kuksun zhontang wala laksarab tibi tigangra paar lini gan kodruk chi Ta namjin kodli zhontang kawa natan dondo yung irwa Tari lomjuk zebdi wala karmarti, karmar lomjuk ta kukokya lingyo lzo Toksi kukla tanda chagang ta ngayanshi kan Chagang inanda, chongang inanda, chongang kanshi diyo na tiri rinba kukukus kiongmer ti sarong Ta toksi so rukdi so so Ta tatsa nama paar mbun rong kiawa na damle la mela So ta chatab tanda zikdang so Tari tsana toksi to tanda Muso bu hiin lini mocha so sa kakso nyi sa, shakang kakso sum sa, chongkang nyi, ta tundra shi so deyari. Ta di nantara sa, shakang tu sumor, shakang lak parda mung su gita, chukki neti mana sa, roma shung zo zori, tu so ka sa, lak hi ka yolirwa. Hajang ka sa, rindang charba ka shakang tu panga zon, tsepsa don, ta mung su ka shakang di tu kera drak shung zo yoli. Ta yombab rati na, kang la kang san, ta ten sa zo goza mung su tere. Tiri xiang to na shakang tu sak shi, ta chongkang shi, ta nyer kiong bay da gya shin, ta di gir shu chi, tsar diwa ni mung su ka, per jay tan, so shin chuk gondon la, kher yal ka par gya shi, ta. Tā tōk shī sōk tsāk nā mādōng tō dāngi līgā kāna tū tsāng nī nā mī kā pār kā mārī tūndī tōg mārī tūndī kā līgā tā tūndī ñam nī tā līgā tā tā lā dōk tsā chēk tū tī sōk tā tsāng chū pō lā mrō yū kā shā tā tā tā sō tā tā shī sō līgā tā sōng rī tā tī nā tā rā tsāng wī kior kā līgā tā līyōng rā ngū sā wī kior kā līgā tā līyōng tā wī kior kā sā tēng kā līgā tā ñam nī rī tī kō sō kā kā sī tā lēng tī yō nā kō ngū mā tī yā lā mā tō lā tsā kā tō rō chī kiri tsā kō ngā sō rā pēn tā tā tā sā yī mbā wā rō wī kior kā kāng tē nā tsā pēn nā nī tōng jē mī jū rū gu lō lī rā wā tī lōm chū rā wī tā sō nē ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི Tokshi song taa taa rikpaa tuk tuk penna nga soo ka tsaar shuk to nyong ka gaani ina tuk nyam deyab chi deyadun liga kodok chetab deyawa rawa Oya lomjuk la tiyana tuk shuk torci hiyuk chetay tondi yaa lomjuk parcaa tsar diyon la tiga nantara la tuk nyorup hiyuk chenshi su yaa deyana yaa sana lomjuk tseb don la tuk torgyu da hiyaa ju tunduk gaani yaa pendi chenpong rawa Tokshi shatab sarfa tingdo nga soo ka tuk taa tonlin pargi daa taa tanda chonsob targi don liga gaani taa tuk kuylong hiyuk chenshi soo tsak na mārī lākhī wū dējī kā lākhī kā gāngli tā tā rōng dā pērī dōg mārī tā pēnchūng kā gāngli tā hīn tōk chā kī tā kēshīn gāngli yōg dā tī līng tā kā gāngli hiyuk chēnshī chū tī dā lāk bā lāk pār dā tā rōng sō kā rōk pē kā sā kū lā tōng lē kā tī lī kā lī kā gāngli chēnshā lāk rōl tī kā gāngli tā lēng chā tā psā rā bā tā sō kā tā pēn nā rōk pē kā tōng kōng tsā mā lōk tā tā tōm rā rōk sō pē shū chī tā lī kā tā tī kā tā kā tā kā tā kā tā kā tā kā tā kā rāsho rāpa yār kiab dhī shī sūpa tā xio wā dā dzō mā gōrō xia rāk dā tu sō dzō mā gōrō tā tūbi kiri mā lūk tā shūwā dhī shī sō tī tōng kūng pē shū chē tāng tūbi kiri mā lūk tā bālēn bē tā chār kī sārvē nā lōk chō shū chī tā tā shī sū ngū sō kā tsak gōng sūp thār jē kī lē kē kā nā lī mā tsak mīk sē kī lī khā tsak lē tūb lī kā tā ngē mē kī ngū sō kā tsak chōng tāng rōng sūk rī tā kā tā tsak pērnā ngā sōk hiyō ngā tē tē hiyā mā tē tē tā tōndu mē kā wāng tō tē tē tā tō tō shīn rōm nyōng tōp nyōng mā mē tī yōng lā tā tē sōk kā ngā lī tā nē sūk tīn rōng gō shī shī rō lī tā tōndu shūng tī tā tā lēng sār tō lī kā sār bā lī sōk bē tē tā ngā tsē kī lōng nī ngā sōk tā ngā rō pē kā tōng kōng tā yā shā yā tā mbā tā tā pē shū tōp lī kā tā chār kī rōng tā yā tā wāng tō ngā rō tōp lī tōndu kā chār kī yā tē tā lā pā tā ngā sōk tā ngā mi yār kī lī kā kā ngā tā rā tā tā ngā tsubo li dongi da gyepo chan cha rwa tari kuzan chonsu na la liga lingi tsama gyepo nyu tsak na rinne ki chutsi ki tsawa ten dama da nyi na tsak gyari yik di shindirwa shi guna ka shaksa da da shidu nye ki tali chargi sarwa te tangi ta lopcha shi mo nga na sun par tu la musu na la shuye shi su yar ligi bzo ma re o do su ta ta kuk liga kap ti so so yog jin zi linda ta ta nga ma tsak kesha rwa ta ta nga ma tsak kesha yin yu ten yin 다 동조적 ཁྱི ཕྱད མ ལ བྱི ཁྱི ཕྱི ཉེ་ཅེ་ དོན མང་ཚོགས་ཚེ་ ལོབ་ཚ་ཆེ་མོ་ན་ལེ་གུ་གང་ལེན་ན་ཞེ་ཁྱོམ་ཉེ་ཅེ་ཚེ་ཐར་ཁ་ཚན་ལེ་གར་རབ་གི་གང་ཁ་ཆ་སན་ལེ་མ་རུ་གསམ་ནོ་ན་ལེ་ཚེ་རང་ཉེ་གི་ཚོགས་གི་ལེ་གར་ཚབ་ལེ་གི་ཉེ་ཁོ་སོ་གི་ལེ་གར་མ་རག་ལེ་གི་ནེ་དོན་ལེ་གུ་ཏ་ཐ་ཚོ་ཏོ་བི་རོ་ཨོ་ཏ་ཏན་རུ་གསམ་ནོ་ཏ་སོ་ཏོ་ཅི་ཟུ་ནེ་ན་ཏ་ཏ་ལ་ཟོན་ལེ་མ་
1: 当然，你这人家当中干，这干的多的很呀。他说这当头儿的。忙用胸襟蓝笔头，学徒把下句呢，如今南开老家，彭队年纪的人，马子有的忙做嘴，也有远的党，下把准的写笔。大家写卷中的，拉看农民年龄看个全息切空讲，人影，也都接近着月不是。我呢，中错几个我提当样呢，胸襟你这没那几个月呢，拉上干的一讲的。 有的忙做全用了屏蔽，下把就跟着写你这个事呢。敌人，北京农村年轻来讲，看不给农村家。 ང དང ངེ ཇུས པའི ཤེས ལམ ཤེས